me. Ebe ni maka fo abosom. Ebe ni maka fo ensio. Ebe ni maka fo ensio, my friend. Na ebe ni maka to sorry, ebe ni maka fo ensio.